0: no fruso
1: amen
0: onyame ye fruso
1: amen
0: when you friend no obubu ani no
1: yes
0: wanda nsubu ano 38 years
1: na
0: enya da prope
1: da prope
0: enya da prope
1: wanda
0: ne ne ne sada no ebi nie
1: amen
0: eda na ebi nie
1: amen
0: eda na ebi nie
1: amen
0: uche ye wase pe 94.7
1: yes
0: etim radio no
1: dabi
0: e ma obi na da
1: dabi
0: e ma obi ka che se we ya ti abre what be an answer ne de onyame be fa ye so
1: amen
0: and onyame be fa ye so ay den age wo
1: amen
0: aden na ye do atwa ni ngwasim sa edu tama wo ye kwa yi a wo de fa ye hwe
1: dabi
0: wo wo ye penin no ye do ayakola
1: o so so nkunya
0: wo ayakola wo ye penin makola Uni akutwa ni suma.
1: Yes, suma.
0: Radi yufu.
1: Amen.
0: Radi yufu kwa
1: amen.
0: Radi yufu kwa
1: amen.
0: Akwa biara edwa ye.
1: Jesus.
0: Na unti mende o.
1: Yes.
0: Radi yufu mu.
1: Amen.
0: Radi yufu mu.
1: Amen.
0: Moja na. Eke sama ye no.
1: Yes.
0: Samo jano.
1: Yes.
0: Angel.
1: Amen.
0: Samo jano.
1: Yes.
0: Angel.
1: Amen.
0: Moja no.
1: Yes.
0: Enyi ufri mu.
1: Amen.
0: Moja no.
1: Yes.
0: Enyi ufri kwa.
1: Amen.
0: Moja no.
2: Enyi
0: ufri amani.
1: Amen.
0: Moja no. Enyi ufri akamu.
1: Amen.
0: Moja no. Enyi ufri boni.
1: Amen.
0: Moja na kasa.
1: Yes.
3: Kasa pa.
0: Moja na kasa.
3: Tumi wo.
0: Enyi moja na. Kamini mu yoni anti asa.
1: Dabi.
0: Efu semra ye da ye no. Enyi mo tu for solidity ye.
1: Yes.
0: Emra ya da ya no. Ekofo bi sori tia ye.
1: Yes.
0: Ekofo tutu nyama fa wie. Na so radi wu mo bro. Ani mo jano dia she ye. Amo si she ye no. Aye juma. Aye juma so. Amo beti kuku.
1: Yes Lord. Yes Lord.
0: Ba shabala baba.
1: Yes.
0: Eradi kan.